kuri to si ya pe ni Holy Ghost Night asale mi mimo ti oni pojo pe ni ma ri ti won se nigba ti emi mimo ba so kale o ma ni testimony to koja be ifami ururu yan to si se ami at